0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost. Radio K4.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Radio KFOR.
3: Muzika koja ujedinjuje, poruke koje inspirišu.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima. Pridruži se zabavi i budi korak ispred uz najnoviju muziku samo na K4 Radio. You're tuned into Radio K4, the beat of the city.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
1: Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

znam, uvek kad si tu kre mene, a tako daleka, mi nismo sami. Po zidu još luta njegova senka, ja od tame tiši. I kao tvoj sam, nisam, ja sam od njega još.

0: Jesi li da obio koji si dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Uz Radio Kvor svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Feel the rhythm.
3: Feel the beat.
2: It's Radio K4.

devojka koja mi je izbavila u sebi na svetu. Ako možete jedan velik pristak za nju. I ovim putem bih ja pitao da se uda za mene. Nisam čuo da je rekla da... Rekla je da

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: K4 Radio je domaćin najnovijih hitova.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde!
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu?
4: Pobednike biramo nastumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: You're crazy, you know?
1: No. 24 hours a day, 7 days a week.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Gde muzika susreće poštovanje i toleranciju?

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Započnite!

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: This is Radio K4.

0: Jeste si li dobio u kojoj si dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: Music is very spiritual. It has the power to bring people together. Stay tuned on Radio.

0: Dajući prostor svakom zanatli i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: 24 hours a day. Radio KFOR.

0: human brain receives maps and catalogs information. Starting every morning.
1: Jutro lepše zvuči na 96.6. Jutarnji program Buđenje.
2: Good morning, good morning.
1: Slušate Buđenje. Tu smo da vam i ovo jutro počne lepše.
0: Radio K4.
1: 96.6.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Bude vas. Bude vas.
2: Dobro jutro, u 7 sati 5 minuta, čuli ste ko vas budi.
3: Tako je, narode, dobro jutro i sa moje strane, sledi novo izdanje jutarnjeg programa, buđenje do 10 sati Vlade Pajče, za vas kao pomiču i sredom.
2: Tako je.
3: Usred srede, što bi rekao moj kolega Vlade.
2: Nas dvojica i zvozimo vas do 10, odnosno 11. jutra. Jedna zanimljiva tema i gomila drugih zanimljivih tema ili zanimljivih tema usput i naravno puno, puno muzike.
3: Tako je, jako brzo, eto, čuli se, saznaćete šta je tema jutro, o čemu ćemo pričati, pored naših, naravno, ostalih informacija.
2: A mi odmah krećemo s muzikom 7-Eleven, prvo Beyoncé, nakon toga tu je i Zana, koja je imala sjajan koncert sinoć u Gračanici i numera Mladiću moj. Tako da uživajte.

0: Mladiću moj, bila je to Zana, kaže, sinoć u Gračanici imala jedan sjajan, sjajan koncert. Eto, čisto ovaj, za sve vas koji ste bili možda sinoć i slušali, čisto da se podsjetimo, a u nastavku pričamo o temi jutra.
1: Da, imali smo nešto slično, ja mislim, prvo na dvojice neka laži bila nešto i opet da, teva nešto,
0: laže i paralaže.
1: Teva nešto lažemo. Ali, kaže, može li se nekome verovati posle neke krupne laži?
0: Da, nakon jedne velike laži, da li možete toj osobi da nastavite da verujete ili pak nema ništa toga ili mora ipak više stvari da se desi, da se slaže, pa tek onda da razmislite. To je tema jutra, da.
1: Tako je, tako je. Sad, znaš, da li nekome možemo verovati posle neke ogromne, velike, krupne laži, zavisi šta zlago.
0: Pa da, da.
1: Mislim, krupno tačno. Jeste, ono djelo je ozbiljno, zaista, da vas je ta osoba nešto žestoko
0: ali slagala. Opet i to subjektivna stvar, znaš, neko misli da je to velika laž, ova druga osoba kaže, ma dobro bre, jesam, ali nije to toliko strašno, da, znaš, okolnosti su bile takve kakve su, pa eto, desilo se to što se desilo.
1: Ajde da čujemo od vas, narode, kako bi vi postupili u takvoj situaciji da vas neko zaista onako baš slaže, kako biste odreagovali, brojeve telefona, znate, tu su društvene mreže, pa hajde da malo pročaskamo na ovu temu.

0: Ajde u nastavku, evo da čujemo i kakve nas to vremenske prilike danas očekuju, slično kao juče.
1: Da, tomu gromova nema moje polovine, dakle, nestabil.
0: I jelenskih mirogova, ali nema ovaj, i danas da bude onako stabilno, već će biti nestabilno.
1: Da, obratite pažnju na taj podatak, zna da bude onako baš nezgodno u lokalu negdje. Može biti baš dobrih padavina, ali možda na kilometar dalje od tog mesta apsolutno ništa.
0: A ono, dešava se da ovde pada kiša da već da, da. U 5 metra dalje ništa. Juče je tako bilo, kao padala neka kiša, ono, ništa strašno, mada je izgledalo na momente da će biti malo veći ovaj, tih padavina. Jeste grmelo. Danas lično vreme, oko 28 nas očekuje oluje sa grmljavinom u nekim oblastima. Sutra također mogući pljuskovi, i danas i sutra temperature ono formalno ispod 30, od petka prelazimo tu granicu od 30 stepeni, pa vidjet ćemo kako će biti, ali nestabilne vremenske prilike svakako pred nama.
1: Sve ste čuli, na vama je to samo da obratite pažnju na te upravo vremenske prilike.
0: I na ponašanje.
1: I na ponašanje, da, dakle, posebno ako krećete na put autom,

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: U domu, kolima, na poslu
0: i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
3: Radio K4 24/7.
4: J-O, J-O.

0: Laži me, ili nemoj da me lažiš, pitanje je jutra zapravo koliko možete nekome verovati nakon jedne velike laži, da li mu možete verovati ili ne?
1: Da, da li jedna velika laž automatski znači kraj poverenja, recimo, da. Vladu, ili verujete drugu šansu? Ajde, tako možemo je. To i tako da definišemo.
0: Ima tih nekih odnosa gde te neke laži verovatno i znači automatski prekid bilo kakvih odnosa, recimo u nekom poslovnom svetu gde maš neke pare se okreći šta se ne i sad neko te debelo slaže, kaže da ne znam, posjeduje nešto, ne posjeduje ništa toga, ja nema više šta da se rasproda s te strane kada su ti neki lični odnosi u pitanju, tu je stvar mislim, daleko komplikovanija i kompleksnija ima i tu svega i svačega. Nekada ta jedna laž ne mora znači automatski prekid odnosa, ali poremeti mnogo toga definitivno.
1: Definitivno da. Hajde da čujemo vas narode, šta za vas znači jedna zaista tako velika, krupna laž.

0: The No Boundary Station, Radio K4.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto do sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
5: Pobednik je biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.
7: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
8: Radio K4, where the music never stops.
9: Mesto broj 10.
10: Nući. 100%.
11: 100% suprotno.
12: You got the seven.
11: Ja s tobom bih probao.
12: Sve što sam žela.
11: 100% suprotno.
9: Mesto broj 9.
10: Prince. Euforija.
13: Mato.

0: Mesto broj 5.
1: Nadija ide Vito. Uspori dečače.
2: Pa sto mladića, previše slabića. Otišla bi s tobom posle nekoliko pića. Pukle u sto delića.
0: Mesto broj 4.
1: Jovana Pajić. Dođe meni.

0: Lokal Top 10.
1: Pozovite nas na 038 722 228.

0: Evo u nastavku i proveravamo kakva je situacija na prelazima, to jest na putevima ovoga jutra.
1: Da, ono što imamo mi ovdje od informacija, nema nekih većih poteškoća i zadržavanja ovoga jutra. Ukoliko pak ima nekih problema, Vlado, uvijek pozivamo naše slušalce da nam puste neku poruku ili eto čisto da nas obaveste ukoliko na nekom od prelazima zadržavanja.
0: Tako je, evo gledam ovaj ulaz u Prištinu iz pravca Veternika, nema ovaj neke gužve, znači ide sasvim dobro i sasvim brzo, što se kaže. Već je 28, tako da za sada i više nego povoljna situacija u tom kontekstu.
1: Tako je, obratite pažnju naravno na brzinu, na propise, na pravila u saobraćaju i pre svega naravno nemojte žoriti.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Face, bila je to Lady Gaga u 10 minuta do 8 sati.
1: Da, i to lice može da sakrije dosta toga.
0: Da, ovaj poker face. Da. Znači, lažete, a ne vidi vam se na licu.
1: Da.
0: To je ta
1: imamo za vas jednu odličnu temu. Šta je za vas velika laž?
0: Dakle, da.
1: Pre svega, prevara, tajni dug ili skrivanje prošlosti. Da može, recimo, tako nešto da bude. Ili, da li više boli sama laž, Vlado? Šta misliš, ili saznanje da vas je upravo ta osoba nas je mesecima gledala u oči i lagala?
0: Pa, verovatno sve to.
1: Znaš, to je jako,
0: verovatno sve to jeste, sad ti živiš s nekim, ne daj Bože, ili radiš tako sa nekim ili šta, već imaš neki odnos koji misliš da je okej, i onda shvatiš da je taj odnos zapravo laž, i onda kako dalje? Neki odnosi se definitivno promene i pokvare, nema sumnje da je tako, bar tako mislim.
1: Narode, može li se nekom zaista verovati posle neke ozbiljne laži, velike laži, tema jutra do 10 sati, Vlada i Pajče, vaši domaćini, može li se poverenje ikada vratiti, Vlado, kako bi rekli, na 100%?
0: Na prvobitno stanje. Ajde da vas čujemo, javite se.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Bude vas. Bude vas.
2: Dobro jutro, još jednom, eto, čuli ste ko vas budi i ovog jutra 24. junskog dana, eto, to nismo rekli, srede, inače, to je očigledno valjda.
3: Da, pa, trebalo bi da bude. Narod je, Vlada i Pajče, vaši domaćini, sredom, fantastičan događaj, verujem, za ogromnu većinu, slušajući mene i mog kolegu. E sad, ovako, da najavimo, Vlado, za danas jednu zanimljivu emisiju koju naši slušalci imaju prilike slušati od ponedeljka do petka od 16 do 17 sati.
2: Da, u pitanju je mimovanje.
3: Mim po mim.
2: Mim po mim, eto mi ovaj usput naišli na par interesantnih mimova. Kaže, kakva je rakija? Kaže, obrišeš njom TV i dobiješ dva nova kanala u startu.
3: Odličan, odličan. Evo nečeg ovako, kako se trendovi menjaju, Vlado, kroz godine.
2: Aha.
3: Ti to vrlo dobro znaš, pošto ti baviš tehnologijama. Recimo, ajde, neka 80. godina, 86. recimo, ajde.
2: Aha.
3: Kaže, dobar dan, kremu za ruke, molim. Nivea ili Soleo. I to je to.
2: To, je to.
3: Ende. Nema krema za nema. Dan, za noć, za leđe, za noge, za sve ono, sve i svašta. Tako da, molim lepo.
2: Jest, jeste. Ovaj, tako je bilo nekad. Kaže, a ponekad se osjećam kao utorak, ni početak, ni kraj. Eto.
3: Mimovanje naroda, 16 do 17 sati.

0: Kaže, može li se nekome verovati posle jedne velike laži?
1: Ma, posle jedne velike laži može, posle dve, tri, onda razmislite, nemam pojma što da
2: kaže. Ali pazi ovu laž, recimo, laž ovakih epskih razmera, kaže, može li se verovati muškarcu, recimo, koji je 3 godine krio, recimo, da zna da kuva, da pegle, pere prozore, a vas je, recimo, puštao da radite sve sami, jer on ima, navodno, 2 leve ruke.
0: Aha,
2: je li to laž epskih razmera?
0: Da, recimo, pa ne, ali nije hteo samo da ističe svoje kvalitete.
2: Nije laž, Vlado, to je projekat. Šta misliš? Ajmo narodu da čujemo vas.
0: Jeli, iz Žikine dinastije, ako se ne varam, ono, legendarne rečenice, nikad ne veruj ženi koja laže. Ima i toga.
2: da, to je mudrovija, bukvalno iz Alana Forda. Proizašla, da. Mislim, na, tako zvuči. Ajmo narodu da čujemo vas, da li zaista jedna velika laž može da poremeti odnos
0: maksimalno.

0: Nastavljamo da se družimo kroz novo izdanje jutarnjeg programa Buđenje. Ja sad ovako nešto vezano ovako za ovaj današnji dan 24. juni. Malo ćemo predstavati muzički kalendar.
1: Tako je, svakog dana na našem web sajtu radio4.com možete pronaći muzički kalendar gde vam donosimo tako neke zanimljive momente iz muzičke istorije. Idemo do 2014. godine. Tog dana, odnosno te godine, a na današnji dan nacrt pesme Like a Rolling Stone Boba Dylana prodata je na aukciji za $2 million, što pokazuje njegovu istorijsku i kulturnu vrednost.
0: Da, zaista, radi se o jednoj kultnoj numeri koja je obrađivana nakon toga na desetine puta, možda jedna od poznatijih, ajde kažemo, našim mlađim slušalcima je obrada sastava Rolling Stones, a ipak verujem da ćemo mi čuti Boba Dylana, ukoliko se ne vram plaća.
1: Tako je, upravo ta pesma u nastavku ide. Uživajte!

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: Idemo dalje još malo o temi, jutro pričamo u nastavku.
1: Tako je. Šta više ruši povjerenje, recimo, kada saznate da za veliku laž odjednom, ili to onako ide kap po kap.
0: Znaš, što je meni bilo fascinantno, ja sad ne znam koliko je to istinita priča ili je samo neko smislio da ispadne onako interesantan i pametan.
1: Dobro.
0: Ali ono kao devojka i dečko živjeli zajedno mjesecima u jednom stanu, sve plaćali ono po pola, plaćali pola stana i sve ostale komunalije na pola, jeli? Mm-hmm. I da bi ona u jednom trenutku saznala da je to zapravo njegov stan.
1: Odlično, ali...
0: Pa biznis ideja za sve vas koji ideja, gledate kako ono da zaradite neke pare ovih dana.
1: To je velika laž, to je projekat.
0: To je projekat.
1: Bro.
0: Kako si to rekao projekat, malo čas, da. To je projekat. Mm-hmm. Ajde, ako imate neku sličnu priču, može i to da nam ispričate, ne morate sad, da. Neka vaša iskustva na kraju krajeva, to nema ni veze.
1: Da, kako protiv zaista neke ozbiljne velike laži reagujete, 049 950 951.

0: А данас слушаме едно добро емисија од 5 до 6.
1: Тако е, Грети Скици у питању и данас имамо едно јако, да кажем, квалитетну листу. Između осталог, наши слушалци ће имати прилику да чују Everything But A Girl Missing, Роберта Палмера, Addicted To Love, Sasa Devor, Bittersweet Symphony, ту је Нил Садакао, Carol, False Garden, Lemon Tree i mnogi, mnogi drugi.
0: Da, to je interesantna numera. Čućemo Roberta Palmera, numeru Addicted to Love. Istu verziju ove pesme ima i Tina Turner. Pretpostavljam da znaš, samo ne znam ko je ovaj, kome je ovaj tu pozajmio pesmu, ali nema veze, u svakom slučaju jedan zaista sjajan hit, tako da evo, to slušamo u nastavku, uživajte svakako, mi se čujemo za 10 minuta opet.
1: I pogledajte spot, jer imate šta da vidite. Da.

0: Jesi vidio objavu koju si dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Bude vas.
2: Eto, čuli ste ljudi ko vas budi i ovog jutra. Što ovih sat vremena nema nešto previše vremena na raspolaganju za jutarnji program, ali ima dovoljno vremena za sve ono što želimo da kažemo, pa čak i više.
3: Tema jutra je vezana za laž. Kako reagujete kad saznate da je vas je neko slagao, a ta laž je ne mala, nego već
2: velika
3: laž? Dakle, kako se vi ponašate, kako reagujete na tako nešto?
2: Ja ne znam, molim, da li u te laži ili ti skrivanje istine spada ono, hoće kupiš nešto, znaš. Nešto što ti ono mera dugo vremena, tipa ajde, ne znam, TV ili PlayStation ili šta god. Mislim, ajde, pričam košta, iz naše muške perspektive, jer mi malo smo zaluđeni tako za tom tehnikom i tehnologijom i sad ti kažeš, pa ne, pa nije to puno košta. Tipa, ajde, 200 evra, plati si nekih 800. Primera radi, ili kao što su žene, ono, kažu, ma ne, ono, sandalice
3: na sniženju,
2: kaže, platila sam 2000, kaže, šta je ovaj broj, kaže, to bar kod, ono, on tamo, 13.990, razumeš,
3: i tako neke,
2: je li to problem ili nije problem?
3: Generalno mislim da nije, znaš, jer opet, ne znam, to je živa stvar, neka jedno i drugo. Ali ajde da pitamo naše slušatelje kako reagujete, recimo, kod i takvih laži.
2: U tim momentima,
3: jedan od primera.
2: Tako je.

0: Ajde da proverimo i kakve su vremenske prilike trenutno. Rekli smo danas neće biti nešto pretjerano toplo, ali neće biti ni ne znam koliko sveže, verovatno i sparno zbog i one kiše koje je padala juče i koje se i za danas najavljuje.
1: Nestabilno i dalje, nažalost, tako će potrebati barem i u narednih 24 sata. Obratite pažnju na taj podatak, temperaturno tu smo negde, Vlado, 28 stepeni na granici tih nekih.
0: Tako je, maksimalno.
1: 30, ali neće još biti te topline. Meteorolozi najavljuju tako nešto već za dane vikenda i početkom naredne sedmice.
0: Tako je, danas do 28, trenutno oko 20 stepeni, realni osjećaj 23, severni vetar nekih 7 km na čas duva, duplo jači udari vetra, nije to ništa strašno, kaže vreli talas od subote do utorka. Kaže, oluje se grmljavinom u nekim oblastima, danas 55% mogućnosti za tako nešto, isto kao i sutra. Moguće da će neka kišica i onu i u subotu, ali kao što se rekao već od subote i taj vreli talas koji kreće, 33 subota, do utorka 36 maksimalno, što jeste onako poprilično toplo, ali jul kreće, najtopliji mesec godine i ove temperature su više manje očekivane.
1: Upravo.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: svetsko fudbalsko prvenstvo u toku, neki zanimljivi zanimljivi mečevi, neki rezultati koji su neočekivani, neki drugi više manje očekivani.
1: Da.
0: Kladionice ono trljaju ruke. Nema
1: da,
0: sumnje,
1: definitivno.
0: Nema
1: da. Sumnje. Tako je, Vlado, posebno su trljave ruke i sinoć. Zato što su, ajde kažemo, Englezi kiksnuli nakon neočekivane, nakon prvog susreta protiv Hrvatske u prvom kolu i lepe prikazane igre, sinoć jednostavno nisu mogli da probiju bunkere. Organizovane gane.
0: Gane, da.
1: Sad,
0: 0-0. Da li su ganjeni ili su ganci, probali smo da...
1: Pa šta su?
0: Pa nemam pojma.
1: Ganci.
0: Da.
1: Mora da budu
0: kaže,
1: gane, ganci.
0: Kaže da, da su ganci zapravo ganjeni, se ne koristi ovaj, u srpskom jeziku, bar tako kaže. Ganci. Jedan model veštačke inteligencije, ovaj drugi ne smijem da pitam, naročito grok, nemojte pitati, ko zna šta će se izlupa čovjek, mislim, AI. Ne veze, Portugal je bio vrlo, vrlo ubedljiv protiv Uzbekistana 5-0, Ronaldo postigao gol ili dva komada, eto, to je ono, konačno malo i on proradio, što se rekao Englezi protiv Gane 0-0, Panama, Hrvatska 0-1, eto, Hrvati zabeležili onako prvu pobedu na svjetskom prvenstvu, a Kolumbici savladali Kongo. Nisam siguran šta su radili Kolumbici u prvom kolu.
1: Ja mislim da im je ovo definitivno pobeda koja im je donala plasman
0: u 16. finala.
1: Tako je. Imamo utakmicu i večeras, to je dve, Švajcarska, Kanada i Bosna, Katar. E sad te, da kažem, to treće kolo kad ulazimo, utakmice igraju isto vreme.
0: Da.
1: Tako da imamo zelju utakmicu 21 sat. Pa.
0: Svega ostaloga, Švajcarci, da. Kanađani, biće interesantno, definitivno. Jedni drugi imaju isti broj bodova po
1: tako
0: četiri,
1: je.
0: Po pobedu i nerešeno. Bosna ima jedan bod i jedan poraz, ali su definitivno, protiv Katara favoriti, tako da i oni imaju šanse za prolaz dalje.
1: Tako je, nakon ponoći Maroko, Haiti, Škotska, Brazil, nešto malo kasnije Češka, Meksiko, Južna Afrika, Južna Koreja, dakle večeras 10 utakmica.
0: To je zapravo ono sutra, da, od ponoći pa sutra dosta.
1: Nevjerojatan podatak.

0: Ajmo o ovoj temi još malo. Pitanje je ovaj, da li jedna velika laž može da pokvari sve ili ne.
1: Pa, znaš kako, Vlado, zavisi o čemu se radi.
0: Tako je.
1: Ali ako je velika laž, onda je zaista problem. Definitivno da, problem. Da. Ja imam nešto, ajde, ja sam dostanem za kraj, ali možda i za ovo uključenje, pošto smo jako blizu kraju.
0: Da.
1: Može li se verovati posle velike laže? Pa može, naravno, ali to ti je isti onaj osjećaj kao kada uđeš, recimo, u auto.
0: Dobro.
1: Kojem lampica za motor svetli crveno, a majstor ti kaže, nemoj da brineš, slobodno vozi na more.
0: Ma ne, to nije ništa senzor, se pokvario ovo svetlika.
1: Samo nemoj da gledaš u nju.
0: Pa to je ono, znaš, to je ono, nađeš crvo u trešnji. I ovaj sad, svaka sledeća trešnja je onako problematična. E sad, šta možeš ti da uradiš? Kaže, ako budeš gledao u trešnju, imaće crve. Ako ne gledaš, neće imati crve. Tako da, ono, samo bacaj usta, gutaj i nemoj da misliš previše o tim stvarima.
1: Pa naravno da ćeš gledaš u lampicu na svakih minuta.
0: Absolutno.
1: Tako da, narode, ajde, ima eto još nekih desetak minuta vremena za temu jutra.
0: Ovo priču, tako.
1: Javite se.

0: next message.
1: 24 sata, 7 dana u nedelji.
2: Radio K4.
3: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Local Top 10.
2: Radio K4, where the music never stops.
4: Mesto broj 10.
5: Nući, 100%.
6: 100% suprotno.
7: You got the seven.
6: Ja s tobom bih probao.
7: Sve što sam želela.
6: 100% suprotno.
4: Mesto broj 9.
5: Prince, Euforija.
8: Matrix.

0: Mesto broj 5.
1: Nadija i Devito. Uspori dečače.
2: Pa so mladića, previše slabića. Otišla bi s tobom posle nekoliko pića. Pukle u stoge lića.
0: Mesto broj 4.
1: Jovana Pajić. Dođe meni.

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

0: goes.
1: Devet pedeset.
2: Prosto nevjerojatni podatak gdje je prošlo 180 minuta od onog našeg prvog javljanja.
1: Dobar pa od prilike nekih 172 minuta, da budemo precizniji, ali u svakom slučaju ne menja činjenicu da je vreme prošlo, da je novo izdanje Buđenja završeno.
2: Tako je, narode, ja vam želim prijatelj ostatak dana, nadam se da vam se svidio izbor informacija i svega onoga što ste čuli, a čuli ste dosta toga interesantnog, pre svega vezanog za temu, čuli ste i da danas imamo dosta fudbala, mnogo više nego što, na što smo navikli.
1: Da, večeras i u toku noći bit će ono puno utakmica.
2: Tako je. Sa Vladom nastavljate da se družite, saznaćete neke novitete vezane za inovacije, svet tehnologije i sve ono što čini naš život lakšim.
1: Između ostalog, tehnološke vesti u tehnosvetu od 10 do 11, pa se čujemo tada.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

Korisnici starijih Windows računara često se suočavaju sa situacijom da im u Task Manageru zauzeće hard diska konstantno stoji na 100%, čak i kada na sistemu nije pokrenut ni jedan zahtevan program. Kada se detaljnije proveri koji proces troši najviše resursa, na samom vrhu liste često se nalazi sistemski servis pod nazivom SysMain. Ova opcija je sastavni deo Windows operativnog sistema još od verzije Vista, kada je nosila naziv SuperFetch. Naravno, fabrički je uključena na svakom računaru. Iako prolazi potpuno neprimećeno na novijem hardveru, na starijim mašinama i onim slabijim, upravo ovaj servis može biti glavni uzrok neprekidnog opterećenja diska. Dakle, ukoliko imate stari računar sa hard diskom, najbolje bi bilo da ovaj sistem potpuno ugasite. Računar će, kaže, vidnije živnuti, a neće biti nikakvih problema što se tiče samog sistema, odnosno stabilnosti istog.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio Kvor.

trka za što dužim trajanjem baterije na pametnim telefonima zvanično je prešla u potpuno novu ekstremnu fazu. Kompanija Honor je predstavila u Kini najambiciozniji model X serije, Honor X80 Pro Max. Ovo Pro Max nije nešto, bog zna kako kreativno, ali dobro. Telefon je zvanično debitovao na kineskom tržištu pre par dana, a na globalnom će se pojaviti u drugom izdanju i pod drugim imenom. Glavna zvezda među specifikacijama jeste gigantska baterija, kakvu do sada nismo imali prilike da vidimo na standardnim komercijalnim uređajima. Ova baterija je čak dobila i sertifikat zvanične Guinnessove knjige rekorda. Dakle, prodajni adut modela Honor X80 Pro Max jeste njegova masivna baterija kapaciteta od čak 11.000 mAh. To je ubedljivo najveća baterija ikad ugrađena u telefon ove kineske kompanije. Što se tiče trajanja, trebalo bi ovoj s ovom baterijom nekoliko dana da možete da koristite telefon bez ikakvih problema, ali kada eto, ljudi krenu da koriste ovaj telefon, vidjet ćemo koliko je zapravo njena izdržljivost, što se kaže.

0: action!
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

jedan od najpoznatijih i najaktivnijih insajdera na kineskoj društvenoj mreži Weibo objavio je da su višestruke najave o izmeni glavne kamere na predstojećem modelu iPhone 18 Pro sada praktično i potvrđene. Prema njegovim rečima, informacije iz lanaca snabdevanja jasno ukazuju na hardverske promjene koje će biti uočljive već na prvi pogled. Ovo unapređenje u praksi znači da će modul glavne kamere biti fizički veći nego na prethodnom modelu. Zbog složenih optičkih komponenti, samo iskupčenje za kameru na zadnjoj strani telefona biće deblje za približno 2 mm. Već duže vreme kruži informacije da će modeli 18 Pro i Pro Max dobiti glavnu kameru sa promenjivom blendom. Upravo bi ugradnja pokretnih mehaničkih delova za kontrolu otvora blende mogla da objasni potrebu za dodatnim prostorom unutar kućišta. Vidjet ćemo, inače, nova serija iPhone modela se pojavljuje, to jest izlazi već u septembru.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava koste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

Evropski statističari razvili su napredni algoritam zasnovan na mašinskom učenju koji predviđa pobednika ovogodišnjeg svetskog prvenstva u fudbalu. Veštačka inteligencija već je dala svog favorita, ali se nauka ne slaže. Ona ima svog sasvim drugog šampiona. Prema proračunima koje je objavio vođa projekta, statističar dr. Ahim Zajlais sa Univerziteta u Innsbrucku, najveće šanse za podizanje šampionskog pehara ima reprezentacija Španije, odmah iza njih kao drugi najizgledniji pobednik turnira kotira se selekcija Engleske. Ne znam šta bih rekao, ne slažem se, ni jedni ni drugi nisu ovi nešto sjajni bili, jesu ostvarili po dve pobede, odnosno po pobedu jedni drugi i po nerešen meč, ali za sada ne deluju kao reprezentacije koje će moći da podignu pehar. Ostaje nam da vidimo. U svakom slučaju, veštačka inteligencija iza Španci i Engleze predviđa da će stići do polufinala ovogodišnjeg svjetskog prvenstva, ali smatraju da će finale ovog puta biti repriza od prošlog puta gde su igrali Francuska i Argentina, s tim da će ovoga puta Francuzi da podignu pehar. Meni Francuzi i dalje ono favoriti broj jedan kad je u pitanju osvajanje ovog svjetskog prvenstva, ali nikad se ne zna, ostaje i tekako vremena da se sve to vidi.

0: Jesi li vidio objavu koju si dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: We rely on technology.
4: All those technological marvels.
5: Technosfet.

Telefoni sa vidljivim ekranima beleže sve veću popularnost širom sveta, a procene za ovu godinu ukazuju na dalji rast isporuka od 20%. Na kineskom tržištu zabeležen je ogroman skok, gde je prodaja sa 1,5 milion komada u 2021. porasla na više od 10 miliona u prošloj godini. Ovaj trend prati napredni i skupi modeli poput savitljivog iPhone uređaja koji se očekuju u septembru. S druge strane, sve veća ponuda pristupačnih Android modela omogućava da ova tehnologija postane dostupna i prosečnom kupcu, ali postoji problemi naravno s ovim modelima koji su izraženiji nego kod standardnih telefona. Između ostalog, tu je i problem sa baterijom, jer je baterija na ovim telefonima uglavnom manje kapaciteta nego što je to slučaj kod standardnih modela, a tu je i problem sa onim šarkama gde se one troše bez obzira koliko god da su napredne. Nabor ekrana takođe može da postane vidljiv nakon upotrebe, tako da eto, to su sve problemi koji će se verovatno kako godine prolaze i tehnologija se unapređuje sve više rešavati, i u jednom trenutku će ono postati

I evo nas ljudi u, to je na kraju ovog izdanja emisije Tehnosvet. Sljedeće nedelje, odnosno u nedelju od 15 sati imate prilike slušate novo izdanje ove emisije. U nastavku slede najveći hitovi, tako da uživajte u ostatku dana. Ja vas puno pozdravljam i čujemo se.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kada imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svakam učest.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Slušajte nas svakoga dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
3: Radio KFOR.

0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Pratite nas na Instagramu Radio Kejfor Srpski.
1: Ja sam Nemanja iz Gračanice. Nasilje ne donosi rešenja, već samo rane koje traju godinama. Odbacujući nasilje, biramo dijalog, poštovanje i sigurnu budućnost za sve.
2: Mir počinje našim izborima.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu?
3: Pobednike biramo nastumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

Dobar dan i dobrodošli, 12 sati i 4 minuta na talasima ste Kefo Radija, vreme je za popodnevni program, zujenje na 96,6 MHz. Moje ime je Bojana, što se tiče današnjeg zujenja, standardne teme, informacije i vesti od lokalnih kulturnih dešavanja, preko sportskih vesti do vesti za showbiza. Tu su naravno i servis informacije o stanju na putevima, kao i podaci o vremenu, naravno nezaobilazni muzički kalendar, a pre svega toga, nakon muzičke pauze, imat ćemo i gosta ovde kod nas u studiju. Kolega Mićko razgovarat će sa našim današnjim gostom, naravno o kome je reč saznaćete ako ostanete i u nastavku na talasima Kefo Radija. Dobrodošli još jednom, počinje zujenje.

0: Bila je to Aleksandra Radović i Živi bol. Pratite zujanje putem talasa K4 radija. Kao što smo i najavili u današnjem zujanju povodom kampanje Kulturna dešavanja na Kosovu, danas u našem studiju urednik tribinskih i pozorišnih programa Doma kulture Gračanica. E sad, šta nas to očekuje na kulturnoj sceni u narednom periodu, koji programi, tribine, pozorišne predstave i umetnički sadržaj koji su u pripremi, odgovore na ova pitanja daće nam lično Aleksandar Gudžić. Aleksandre, hvala ti što si se odazvao našem pozivu i dobrodošao na K4 radio.
1: Najprej, Milovane, hvala tebi na pozivu i pozdrav za sve vaše slušalce.
0: Dobro, hvala ti još jednom što si se odazvao i hvala ti što si došao. Ajde krenemo odmah na pitanje, može?
1: Može.
0: Kako izgleda jedan tvoj radni dan i šta sve podrazumeva posao urednika kulturnih programa?
1: To zavisi od perioda godine. Dakle, kada smo u fazi pripreme i osmišljavanja programa, radni dan se svodi na kreativno pisanje samog sadržaja programa, dogovaranje, konsultovanje sa ljudima iz struke. Šta to u praksi znači? Ukoliko pripremamo predstavu ili sadržaje edukativnog karaktera za decu, mlade, ali i odrasle, to onda podrazumeva stalnu konsultaciju sa ljudima iz struke, bilo da su to glumci, bilo da su to slikari, pisci, ljudi iz sveta medija, u zavisnosti od sadržaja. To je dakle ta pripremna faza. Kada krećemo u realizaciju, radni dan se svodi na dogovaranje datuma, izvođenja programa, realizaciju programa i niz tehničkih stvari, od ne znam, organizovanja prevoza, organizovanje štampanja propagandnog materijala i niz drugih stvari, gostovanje u medijima. Mediji su, tu moram da istaknem, važan segment i važan deo rada u kulturi i mediji su neko ko promoviše kulturu i na tome sam neizmjerno zahvalan ljudima iz sveta medija sa kojima sarađujem na jednom mikronivou, ali na jednom širem nivou. I trudimo se da što više tih sadržaja edukativnog karaktera imamo i da insistiramo na nekoj elitnoj kulturi, elitnoj umetnosti, na pozorišnoj umetnosti, na likovnoj umetnosti, filmskoj, baletskoj umetnosti. I to su, priznaćete, vrste elitne kulture, elitne umetnosti.
0: Apsolutno,
1: i one su
0: slažemo,
1: izuzetno
0: da.
1: Važne, budući da danas na društvenim mrežama, na televiziji, u medijima je popriličan broj sadržaja populističkog karaktera, što naravno negdje može da šteti i škodi široj publici.
0: Reci mi, šta publiku očekuje u narednom periodu u Domu kulture Gračanica? Šta se to planira?
1: Pa trenutno Dom kulture Gračanica organizuje vidovdanske svečanosti. Vidovdanske svečanosti su jedan šarenolik program kulturnih manifestacija, kulturnih sadržaja. Ne znam, to do sada su bili od zanimljivih promocije knjiga, izložbe slika, koncerata.
0: Evo, sinoć smo imali koncert grupe Zane.
1: Sinoć je bio koncert poznate pop rock grupe Zana, koja traje već 4-5 decenija.
0: Tako je.
1: I sinoć su imali jedan, po mom mišljenju, jedan fantastičan koncert i uspjeli su da svojom izvedbom zainteresuju, raspolože taj neki širok spektar publike. To je bilo i mlađih ljudi koji
0: ne znaju za grupu Zana,
1: koji su se sinoć upoznali sa grupom Zana, ali jedna starija publika koja je odrasla i odrastala i koja se muzički formirala upravo uz hitove grupe Zana.
0: Tako je.
1: Da, u narednom periodu nas može očekivati već 25. izložbe slika nastali na likovnoj koloniji Vidovdan 2026. Naime, Dom kulture Gračanica već 3 decenije organizuje likovnu koloniju Vidovdan, koja počinje prvih dana juna i traje negde do sredine juna. Okuplja slikare kako sa Kosova, tako i iz regiona, ali i inostranstva, koji inspirisani Gračanicom i srpskim kulturnim nasljeđem na Kosovu stvaraju slike. Ovogodišnja likovna kolonija okupila je, kao što sam rekao, slikare je iz regiona, tako da ima onaj regionalan karakter. I 25. će biti otvorena izložba slika nastalih upravo na ovoj likovnoj koloniji. Na otvaranju izložbe se svake, uoči otvaranja izložbe se svake godine dodeljuje nagrada Longin za sveukupno likovno stvaralaštvo i nagrada za najperspektivnijeg mladog slikara.
0: Mladog slikara, da.
1: Da, reci ono što nas očeka onda 26. je izbor za najljepšu posliku devojku. Dakle, to su devojke iz svih krajeva gdje žive Srbi na Kosovu. Okuplja, dakle, devojke iz svih krajeva gdje žive Srbi na Kosovu. U Gračanici je taj finalni izbor. I tu biramo najlepšu kosovsku devojku. Kriterijuma kojima se žiri rukovodi prilikom izbora su, ne znam, lepota nošnje, kvalitetno ukrašena narodna nošnja, gracioznost, elegancija samih devojaka, fizička lepota,
0: visina,
1: i, da, dakle, fizička stil. Lepota, stil, i mi biramo tu najlepšu kosovsku devojku već 27. Dakle, izbor za najlepšu kosovsku devojku nije samo puki defile devojaka u narodnoj nošnji, već je to specifično osmišljena manifestacija koja okuplja i poznate izvođače etnomuzike. Dakle, ima i taj muzički deo. Tu će nastupiti kulturno-umetnička društva sa Kosova. Dakle, ima taj etno folklorni element. Dakle, to je manifestacija koja okuplja najveći veliki broj publike. To je manifestacija koja izaziva veliko interesovanje publike u Gračanici, što je i razumljivo jer je negde folklor i narodno stvaralaštvo negde najpopularnije među širom publikom. Dakle, da, očekujemo da će tu doći veliki broj posjetilaca. Koristim priliku da pozovem sve vaše slušalce da 26. u 20 časova dođu na izbor za najljepšu posavku devojku. I 27. juna Dom kulture organizuje finalnu manifestaciju koja se organizuje u okviru vidovdanskih svečanosti. To je vidovdansko pesničko pričešće. To je književna manifestacija koja okuplja pisce i pesnike koji pišu na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu, gde oni ispred manastira Gračanice u jednom fantastičnom ambijentu kazuju svoje stihove u slavu Vidovdana, Gračanice, Kosova. Dakle, to je najznačajnija književna manifestacija. Za tu manifestaciju se dodeljuju tri nagrade. Zlatni krst kneza Lazara, to je glavna nagrada. Druga nagrada je Pero despota Stefana Lazarevića. I treća nagrada je Kondir kosovske devojke. Dakle, tu se daju tri nagrade za najuspešnije pisci koji pišu stvari na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu.
0: Dobro. Kada se vratimo na pozorište, da li možemo da očekujemo neka nova pozorišna gostovanja ili premijere u narednim mesecima? Što se pozorišta tiče?
1: Što se samog pozorišta tiče, vidovdanske svečanosti, kao i svake godine, završavamo programom za decu. 28. juna, ispred manastira Gračanice, će dečje pozorište Subotica iz Subotice odigrati jednu predstavu Plaža. To je jedan zanimljiv komad, muzičko-scenski komad. Dakle, to je predstava bez teksta, samo muzikom i scenskim pokretom i pantomimom.
0: Pantomima, da.
1: Koja će, verujem, biti zanimljiva publici. Dečje pozorište iz Subotice je jedno od najuspješnijih pozorišta u Srbiji, koje godinama stvara, učestvuje na brojnim festivalima kako u zemlji, tako i u regionu. I to sa tim pozorištem mi godinama unazad imamo dobru saradnju. Ljudi iz Dečijeg pozorišta Subotice na čelu sa direktorkom Martom Aroksalaš i Stamenković godinama pomažu našu dramsku grupu Doma kulture Gračanica, amatarsko pozorište Janićije Popović, pa su tako pre nekoliko godina članovi naše dramske grupe bili 15 dana gosti grada Subotica i u Dečijem pozorištu Subotica u jednom pozorišnom ambijentu su stvarali jednu predstavu igra. I to je dolazak Dečijeg pozorišta iz Subotice je rezultat te dugogodišnje saradnje. Oni će, time mi završavamo vidovdanske svečanosti, ali će i publika Gračanice, najmlađa publika, imati prilike da pogleda jedan nesvakidašnji pozorišni komad. I time završavamo vidovdanske svečanosti, ali se tu pozorišni program ne završava. Naime, kao što znate, Narodno pozorište Priština sa sedištem u Gračanici ima stalnu scenu u Domu kulture Gračanice i očekuje nas već krajem leta početak nove pozorišne sezone i ubeđen sam da će to biti repriznih izdanja, ali i novih premijernih izvođenja i da će to svakako doći glumci Narodnog pozorišta Priština da igraju predstavu. Neki od njih su, znaju vaši slušalci, i oni su ultra popularni. Spomenut ću samo neki od njih, a to su Milan Vasić, koji je ultra popularan i koga vaši slušalci verovatno znaju. Zatim Branko Babović, koji je široj publici negde poznat
0: kao Đura Palica. Tačno.
1: Zatim Anika Milićević, Anika Milićević i mnogi drugi. Dakle, to je ono što se tiče pozorišnog programa. Međutim, mi u Domu kulture negde ne zapostavljamo ni taj segment rada sa decom kroz svet pozorišne umetnosti. Pa nas tako od jeseni očekuje već početak rada škole glume koju Dom kulture Gračanica organizuje. U okviru te škole glume dolazit će ljudi iz sveta pozorišne umetnosti, ali i sveta pedagogije pozorišne umetnosti. Tako će doći Đorđe Marković, profesor dikcije na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, koji će sa decom i mladima Gračanice, ali i okoline, raditi na tim govorničkim veštinama, na peglanju akcenata, na dikciji. Zatim će tu doći i Mihajlo Lapošević, koji godinama unazad radi sa decom Gračanice. Mihajlo Lapošević, inače glumac Narodnog pozorišta Kikinda, ali negde u pedagogiji radi, pa tako predaje na privatnom univerzitetu Sinergija u Bjeljini. Doći će tu i Uroš Mladenović, koji godinama radi sa decom u Gračanici na postavljanju predstava. Smisao i cilj škole glume nije da mi kroz taj edukativni proces proizvodimo neke glumce ili da, ne znam, decu zainteresujemo za glumu. Ako se pak to desi, to je isključivo odluka i želja te dece, tih mladih ljudi koji pohađaju školu glume, već je ideja da kroz školu glume mi zapravo sa decom i mladima radimo na usavršavanju govorničkih veština. Jer priznaćete da je 21. vek, vek komunikacije.
0: Tako je.
1: I u ovom veku će se ceniti ljudi koji mogu kvalitetno da izraze svoje ideje, svoje misli. Jednostavno, cenit će se dobri govornici. A kroz proces rada škole glume će upravo sa decom i mladima raditi na tim govorničkim veštinama i tehnikama. I složit ćete se sa mnom da je i govorništvo zapravo i zanat. I to će biti najveći dobitak škole glume. Najuspešnija deca koja su pokazala najveći napredak kroz škole glume će kasnije, nakon završetka škole glume, biti selektirana i određena da učestvuju u radu jedne nove predstave. To je musical Kosovke devojke. Dakle, to je nešto inovativno novo. Kosovka devojka, to vama ne moram da kažem, je stara epska pesma, narodna pesma, i to će biti motiv za rad na jednoj predstavi. Naravno, tu će biti elemenata u toj predstavi i baleta, scenskog pokreta, muzike i pevanja. Dakle, nešto novo, inovativno i do sada, nešto što do sada nismo radili. Dakle, to je ono što nas čeka u radu sa decom. Naravno, mi kroz poslednjih godina Dom kulture Gračanice akcenat stavio na rad sa decom i mladima, tako da u Domu kulture već godinama unazad funkcioniše i radi škola baleta. Septembra se očekuje početak rada u jednom nove školske godine. To je ono što je kvalitetno, što zavrednjuje pažnju, što treba da natera sve roditelje da pošalju svoju decu, jer kroz proces balečke škole se deca ne uče samo da igraju, nego imaju tu i kvalitetne vežbe za razvoj tela. A ako hoćete, i ta deca se uče da cene elitnu kulturu i elitnu umetnost. Ona kroz proces postavljanja baletskih pozorišnih predstava uče da razmišljaju, da uče se timskom radu, a ako hoćete, uče se i da razlikuju kvalitetan sadržaj od populističkog sadržaja. I to je najvažniji dobitak škole glume, ali i dramske grupe Doma kulture Gračanica. Krajem avgusta nas očekuje jedna zanimljiva filmska radionica koja se do sada već 11 godina održava, to je škola filmske magije. Ta radionica će trajati nekih nedelju dana i za taj vremenski period će deca i mladi koji budu pohađali školu filmske magije naučiti kako se piše scenarijo za film, kako se dakle, to je kurs scenarija, zatim imamo kurs kamere gde će deca i mladi naučiti kako se snima kamerom za film,
0: kako se prave kadrovi,
1: kako se prave kadrovi, šta je to produkcija, šta je to postprodukcija, šta je to filmska režija. I ako me pitate da li je ta škola pokazala neke rezultate, dovoljno vam reći da, dovoljno je što ću vam reći da postoje dva mlada čoveka iz Gračanice, braća Andrejević, koji su bila na toj prvoj godini škole filmske magije, danas učestvuju u snimanju gotovo svih serija koje se snimaju u Srbiji, u Beogradu. Dakle, od, ne znam, Senki nad Balkanom do sjaset drugih serija, dakle, ta škola je dala neke rezultate. Te prve godine je bila jedna mlada devojka, Nevena Nedeljković, koja je danas završila školu glume i u Moskvi je na postdiplomskim studijama. Dakle, upravo ovakvi primjeri su dokaz da i sredine sa daleko manjom infrastrukturom i logistikom mogu postići zapažene rezultate i da je samo dovoljno jedna posvećenost, jedna dobra organizacija, jedan kvalitetan rad, da i sredine, mnogo manje sredine poput Gračanice, mogu postići zapažene rezultate. Spomenuo sam amatersko pozorište Niće Popović, dramsku grupu Doma kulture Gračanica. Mi smo pre mjesec dana na jednom festivalu u Lebanu, gde su učestvovali 12 amaterskih pozorišta iz Aleksinca, Trstenika, Kruševca, Beograda, i u takvoj jednoj konkurenciji je mala Gračanica osvojila drugo mjesto.
0: Dakle, svaka čast, da.
1: I to je negde rezultat i pokazatelj da deca iz Gračanice imaju talent, imaju želju, imaju ambiciju, kvalitetno rade i da mogu postići odlične rezultate.
0: Reci mi, koliko unapred planirate kulturnu sezonu i kako nastaje program za naredni period? Kako ide taj, da kažem, ovaj taj plan?
1: Kada govorimo o Domu kulture, dakle, Dom kulture je sekcijski podeljen.
0: Da,
1: imamo više sekcije, imamo književnu sekciju, imamo likovnu sekciju, imamo baletsku sekciju, imamo sekciju glume, imamo filmske programe i svaki od tih sekcija ima svoje urednike. I ti urednici imaju potpuno autonomiju osmišljavanja programa. Tako da kolega Nebojša Jeftić početkom godine osmišljava šta želi da ima, koliko izložba godišnje, da li su to gostujuće izložbe ili su to izložbe koje se održavaju u Domu kulture Gračanica. Dakle, programi za decu, dakle, to osmišljava Nebojša Jeftić. Kada su pitanje filmski programi, o tome radi Boban. O tome razmišlja i to uređuje Boban Jeftić. Kada je u pitanju baletska sekcija, to vodi Snežana Vursać. Kada je u pitanju pozorišni amaterizam, to osmišljava i vodi moja malenkost. Na godišnjem, na početkom godine, dakle, ide taj kreativni deo, gde osmišljavam, konsultujem se sa ljudima, sa našim saradnicima iz sveta pozorišne umetnosti, šta je realno da uradimo, kako da to izvedemo, šta je najbolje za tu decu. I sarađujemo sa ljudima koji godinama unazad sarađujemo sa nekim ljudima i oni poznaju tu decu, znaju njihove mogućnosti, znaju šta oni mogu da urade, šta bi njima najviše prijalo. Većina tih predstava koje smo radili je, kako bih rekao, radioničarskog tipa. Dakle, to nije striktno pridržavanje scenarija i sad ti moraš da naučiš to i da Bogu tako pišu u scenariju. Ne, to je radioničarskog tipa gde i sami članovi naše dramske grupe daju predloge kako da se taj scenarij unapredi, usavrši. Kroz proces pravljenja predstave mi dajemo i tu lokalnu specifičnost i posebnost koju imamo na Kosovu, koju Srbi imaju na Kosovu. Tako da, kroz proces predstava mi pričamo i šta toj deci smeta, kako bi trebala da izgleda sredina. To su sve neke stvari i mogu vam priznati da je to zanimljivo raditi. Ranijih godina smo imali taj filmski program u okviru amaterskog pozorišta Niće Popović, gde smo snimali par kratkih dokumentarno igranih filmova edukativnog karaktera. Pa smo tako napravili film Bon Ton u pozorištu, gde su 15 minuta deca i mladi Gračanice ukazali na sve probleme koji se dešavaju prilikom odlaska u pozorište, ukazali
0: šta deci i odraslima
1: šta da. Treba, šta ne treba da se radi u pozorištu. Film je, preporučujem ga, ima ga na YouTube kanalu Doma kulture Gračanica, gde su zaista bila kreativni članovi naše dramske grupe, pa su ukazali da ne treba doći u bademantilu.
0: Jasno.
1: U pozorištu, ne treba kasniti u pozorištu.
0: Bez suncokreta i kokica.
1: Da, bez suncokreta i kokica ne treba pričati u toku predstave. Kada se aplaudira u toku predstave, kada se odlazi iz pozorišta, i kako je taj, nama se dopalo to kad smo uradili, smo se tu zabavljali. Onda smo odlučili da uradimo jedan film kraći, pošto da sve instant sadržaj.
0: Jasno.
1: Do 3 minuta, sve preko toga oduzima pažnju, koncentraciju. Napravili smo jedan film Bon Ton u bioskopu. I taj smo film snimili u Domu sindikata.
0: Dobro, ovde su dozvoljene kokice i sunce.
1: Tu jeste, ali se isto vodi računa kad se dolazi
0: nema
1: u bioskop. Nema bademantila, ne priča se, ne odlazi se na
0: i nema
1: projekcije. I taj film se dopao ljudima iz Doma sindikata i taj film je kasnije prikazan u svim bioskopima u Srbiji uoči svake projekcije i sama ideja se dopala ljudima iz Doma sindikata, pa su angažovali Marka Kona, koji je za taj film radio muziku, i taj film, kao što sam rekao, prikazan je u svim bioskopima u Srbiji uoči svake projekcije i prikazan je na nekom, na dečijem festivalu, evropskom dečijem festivalu u Majorki. I to je jedan od većih uspeha našeg tog filmskog izleta. I naravno, radili smo još jedan film, a to je film Lutka. Dokumentarno igrani film Lutka. U okviru tog filma mi smo ukazali zašto je važna lutkarska pozorišna umetnost. Radnja filma se odvija oko jednog dečaka Strahinje, koji film počinje tako što on sjedi sam u parku, jede sladoled, tužan, prilazi mu drugi.

0: grupa su nam Deca i mladi sa nekim znamenitim ličnostima iz sveta pozorišta. Pa ćemo tako raditi jedan film o Konstantinu Sergejeviću Stanislavskom. Konstantin Sergejević Stanislavski je Rus koji je živao krajem 19. početkom 20. veka. To je čovek koji je ceo svoj život posvetio glumi i pozorištu, koji je osmislio tehnike ulaženja glumaca u lik. Dakle, ono što danas pozorište poznajemo kao pozorište, to sve duguje Konstantinu Sergejeviću Stanislavskom. Dakle, on je osmislio tehnike ulaženja glumaca u lik. Do tada je gluma bilo puko deklamovanje teksta. On je izmislio tehnike kako da glumac uđe u lik, kako da što verodostojnije iznese lik određene osobe. I on je čak i godinu dana proveo sa ruskim seljacima kako bi shvatio, kako bi što verodostojnije iznio lik ruskog seljaka na sceni. I mi ćemo na jedan zanimljiv način prikazati ko je taj čovjek. Film će se zvati Suđenje Stanislavskom. Organizovat ćemo film jedan tribunal koji će se zvati Tribunal Apija Niće Popović.
1: Dobro, interesantno.
0: Gde će oni suditi Stanislavskom zašto je izmislio tehnike ulaženja glumaca u lik. I to će biti jedan paradoks gde će i svedoci optužbe i svedoci odbrane govoriti u korist Stanislavska. To će biti edukativnog karaktera jer će oni kroz proces suđenja, iznošenja dokaza, optužbe i odbrane zapravo upoznati publiku sa tim ko je bio taj Rus koji je ceo svoj život posvetio pozorište i glum. I na kraju će ga osuditi. Proglasit će Stanislavsku krivim za sve,
1: za sve što, za sve dobro što je uradio.
0: Za sve dobro što je uradio.
1: Recimo, spomenuli smo ovaj koncert grupe Zana koji je sinoć bio. Da li je ovaj u planu još neki koncert, da kažem, u budućim vremenima?
0: Pa naravno, Dom kulture Gračanica inače puno polaže i organizuje te muzičke programe, tako da nas očekuje, spomenuo sam izbor za najlepšu kosovsku devojku, dakle to će biti i muzičkog segmenta, da će dolaziti etno pevači, pevaće etno muziku 26. Ali ono što je isto zanimljivo i što svakako vredi pogledati i poslušati je Festival srednjevekovne muzike Medimus u Prizrenu, koji se organizuje svake godine, poslednje nedelje avgusta, u atriumu Crkve Svetog Spasa. Taj festival okuplja najznačajnije festivale iz regiona, koji se bave tom specifičnom vrstom srednjevekovne muzike. I to je jedan fantastično, u jednom fantastičnom ambijentu, krajem avgusta. Tu dolaze, ne znam, ansambli koji sviraju srednjevekovnu muziku iz Mađarske, Hrvatske, Crne Gore, iz Srbije. Dakle, to je ono što vredi pogledati posljednjoj nedelji avgusta. I naravno, sa jeseni nas očekuju, verovatno će biti i neki koncert. U ovom trenutku ne mogu da vam kažem, jer kako bih rekao,
1: da, još je u planu.
0: Plan i program jesu važni, ali nekad i ne znamo
1: unapred
0: šta može da se desi.
1: A da li postoji, možeš li da nam otkriješ neku ekskluzivu ili najveće nešto što publika još uvijek ne zna? Nešto što je baš onako, da kažem, u planu da će da se desi krupno, što se tiče kulture i umetnosti ili nekih, hajde da kažem, koncerata, ali da to baš niko ne zna. Ili nećeš da nam otkriješ ništa?
0: Pa mislim da sam već to uradio sa filmom o Stanislavskom.
1: Da, ali ako možda nešto ovako krupnije, nešto što kriješ.
0: Da, Stanislavski krupan.
1: Dobro, ne kažem da nije,
0: Važno. Filmora iz sveta pozorišta.
1: Jel bi ovako nešto poručio našim slušalcima, mladim našim slušalcima, nešto što je vezano za kulturu, umetnost, pozorište, glumu i sve ono šta si u stvari nabrojao?
0: Da žive svoje snove.
1: Da dolaze u pozorište.
0: Da dolaze u pozorište. Da na daskama koje život znače razvijaju svoju kreativnost, talenat, timski duh. Da, jer, pobogu, na daskama koje život znače sve je moguće. Da mali postane veliki.
1: Da.
0: Da onaj plašljivi postane heroj, junak, oslobodi se svih svojih strahova. Da žive svojim snovima, svoje snove. Da rade ono što želi, ono što voli.
1: Tako je. Aleksandre, mnogo ti hvala na gostovanju i na izdvojenom vremenu.
0: Hvala i vama, Milovane. Nadam se da sam bio od koristi i da nisam udavio priču.
1: To vam poslam. Zadovoljstvo je moje. Naš i vaš današnji gost u Zujenju bio je Aleksandar Gudžić, urednik trimijskih i pozorišnih programa Doma kulture Gračanica. Muzika u nastavku, a Zujenje pratite sve do 14.00. Ne menjajte frekvenciju.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Feel the rhythm.
3: Feel the beat.
2: It's Radio K4.

0: Imali ste prilike da čujete našeg gosta Aleksandra Gudžića iz Doma kulture Gračanica. Mi nastavljamo popodnevni program Zujanje na talasima KFOR radija. Zujemo zajedno sve do 14 sati, servisne informacije, vesti iz kulture, sporta, show biza, nezaobilazni naš muzički kalendar i tako dalje, i tako dalje, sve to u Zujanju. Za koji minut slede i podaci o vremenu, kao i informacija za vas koji negdje danas putujete, kako je stanje na prelazima.
1: The No Boundary Station, Radio K4.
2: Jesi vidio objavu koju svi dele?
3: Da, zastao sam za sekund.
2: Zašto?
3: Zato što nije bila samo šala, bilo je to ponižavanje nekoga.
2: Pa šta si uradio?
3: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
2: Ima smisla.
3: Da, reči imaju težinu, poštovanje je izbor.
4: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
5: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

13 sati, 4 minuta na talasima ste Kefo Radije, slušate popodnevni program Zuja, nje zujimo zajedno sve do 14 sati. U nastavku slede i podaci o vremenu, trenutno u Prištini okolini 27 stepeni, maksimalna temperatura na danas do 29 stepeni. Nakon sparnog prepodneva trenutno pada kiša, moram da priznam svakako prija ovaj letnji pljusak, ako ništa drugo raskladit će malo. A što se tiče temperature u ostalim gradovima, također 27 stepeni i u Mitrovici i Prizrenu. U Gnjilanu i Kamenici trenutno 26 stepeni, dok je u Štrbcu 24 stepena. Od sutra pa do kraja nedelje svakim danom sve toplije, tako da dnevne temperature u danima vikenda biće i do 33-34 stepena.

0: A u Zojenju, evo informacije za vas koji negde putujete danas, imali gužve ili ne na prelazima.
1: Upravo tako, kako zvanično saznajemo, trenutno nema zadržavanja ni na jednom prelazu. Čini mi se da na prelazu Jarenje ima neke, da kažem, manje gužve, čeka se nekih 15 minuta.
0: Kada je ulaz u pitanje.
1: Kada je ulaz u pitanje, ali nije to toliko strašno. Verujem da nas tokom leta očekuju one gužve koje svi onako, pa slobodno da kažem, mrzimo. Ali,
0: mrzimo, ali na koje smo navikli kada je leti period.
1: Tako je.
0: Svakako, ako imate neku drugačiju informaciju o trenutnom stanju na prelazima, javite nam na 049-950-951 i naravno srećan put, magde god putovali.
1: Tako je, mi vam želimo srećan put i naravno apel kao i uvek, obratite pažnju na sve saobraćajne propise.

0: Slušajte nas na radiokfor.com.
1: Ja sam Nemanja iz Gračanice. Nasilje ne donosi rešenja, već samo rane koje traju godinama. Odbacujući nasilje, biramo dijalog, poštovanje i sigurnu budućnost za sve.
2: Mir počinje našim izborima.
3: You are listening to Radio K4.

0: I evo, nastavljamo dalje, vreme je i za sport, tačnije sportske vesti, pričamo o svetskom prvenstvu. Sinoć odigrane neke utakmice, Bojan će da nam kaže šta se to sinoć igralo i šta će se gledati danas, to jest koji mečevi nas danas očekuju.
1: Svakako, aktuelni svetski fudbalski šampionat, juče su odigrane 4 utakmice, Norveška, Senegal 3-2, Jordan, Alžir 1-2, Portugal, Uzbekistan 5-0, Engleska, Gana 0-0. Rano jutros igrale su se još 2 utakmice, Panama, Hrvatska 0-1 i Kolumbija, Kongo 1-0. A ono što nas očekuje u toku dana, odnosno do kraja večer, jeste Švajcarska, Kanada od 21 sat i također od 21 sat Bosna i Hercegovina, Katar. Te utakmice igraju se u okviru grupe B, tako da od ovih susreta mogu da i tekako znači puno za nastavak borbe za nokaut fazu, s obzirom da situacija u ovoj grupi veoma je neizvesna pred posljednje kolo, tako da u svakom slučaju zanimljivi mečeri i večeras od 21 sat.
0: Kako su tvoja predviđanja za ovaj Švajcarsku, Kanadu?
1: Pa dajte, Kanada domaćin, na Švajcarska, što kažu, vidjet ćemo, ono, teren je ravan, lopta okrugla, ništa se ne zna.
0: Lopta je kockasta?
1: Da, da.
0: A kocka je loptasta?
1: Da, ovaj, ali mislim da će u utakmici Bosne i Hercegovine, Katar...
0: Znači ti kažeš kec?
1: Da.
0: Ja kažem x.
1: Dobro, vidjet ćemo.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: 24 hours a day. Radio K4.

0: Pratite Zujanje putem talasa KFO radija, zujemo zajedno sve do 14.00. Pričamo malo i o kulturi, tačnije šta nas to čeka kada je u pitanju Dom kulture Gračanica.
1: Izuzetno zanimljivi dokumentarni film večeras u Domu kulture Gračanica. U pitanju je dokumentarni film o školi baleta Gračanica koji nosi naziv Koraci nade. Inače, ovo je priča o deci koja sanjaju, o ljudima koji ne odustaju, o lepoti koja opstaje. Ponekad je to samo taj jedan korak i dovoljan da se deca raduju kroz priču učenika, roditelja i nastavnika. Dokumentarni film Koraci nade otkriva svet u kojem umetnost postaje više od igre, a svaki pokret je izraz ljubavi, hrabrosti i istrajnosti. Premijera novog dokumentarnog filma, znači večeras, od 20 sati u Domu kulture Gračanica. Inače, da ulaza premijeru ovog filma je besplatan.

0: Attention.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Pratite nas na Facebooku Radio KFOR.

0: popodnevni program Zujenje na talasima Kefora Dija. Evo, u nastavku programa da donosimo jednu zanimljivost za vas.
1: Upravo tako. Da li ste znali da postoji hotel u kojem vas dočekuje robot ili roboti? Zvuči interesantno, je li tako, Boki?
0: Robot ili robotica?
1: Pa ovdje piše robot. Mada možda, sad ne znam da li postoje polovi kad su roboti u pitanju, ali verovatno da. U Japanu, verovali ili ne, otvoren je hotel Han na hotel u kojem je u kojem goste na recepciji, tačnije, ne dočekuju ljudi, već roboti. Neki izgledaju kao ljudi, dok drugi podsjećaju na dinosauruse. E sad, zašto dinosaurusi, to nemam pojma. Oni prijavljuju goste, daju informacije i pomažu pri smeštaju. Hotel je postao poznat širom sveta kao jedan od prvih pokušaja potpune automatizacije ugostiteljstva. Uđeš i kažeš dobar dan, želim sobu za dvoje ili za, za jednog, i robot ti se obrati i kaže izvolite, košta toliko i toliko, platite ovde, keš ili kartica, i ti lepo platiš, dobiješ ključeve i on te povede onako liftom.
0: Da, da, zanimljiva stvar. Može verovatno i bakšiš negdje tu da staviš.
1: Pa, ono, od bakšiša možda prima neke diode, neke, ne znam, elektrolite, on pije elektrolite sigurno, da. Ne znam. U svakom slučaju, eto, čuli ste jednu zanimljivost, izgleda da će roboti da preuzmu ugostiteljstvo. Kad su zanimljivosti u pitanju, nedelja, 16 časova, emisija Znanje za samopoznanje.
0: Moram, Mičko, da te pitam, a šta ako ti u tom trenutku kineš sad, na primjer, i da li ti taj robot kaže nazdravlje ili ne?
1: Pa verovatno da.
0: Da, verovatno da. To su neki maniri koji ih uče.
1: Pa sigurno, on mora da bude kulturan, on mora s gostima da bude onako kako treba.
0: Da zna.
1: Da zna, tako je. Željko Vasić, dobro mi došla, moja bivša.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: 24 hours a day, 7 days a week.

0: Smo lagano do kraja popodnevnog programa Zujenje na talasima KFO radija.
1: Upravo tako, Zujenje privodimo o kraju, ali ne i naše današnje druženje. Družimo se zajedno sve do 16.00, a ono što nas očekuje u narednih dva sata jeste emisija naših 30, gde možete slobodno da se javljate ukoliko želite da čujete neku muzičku želju, možete nekoga i da pozdravite i tako dalje. Dakle, čitavih 120 minuta ili 2 sata slušamo muziku po vašem i po našem izboru.
0: Zato ostanite i dalje na 96,6, čujemo se jako brzo.

0: 14 sati i 4 minuta i dalje ste na talasima Kefo Radija, slušate novo izdanje emisije 30 naših.
1: E, upravo tako. Imamo dovoljno vremena, nekih 2 sata za ispunjavanje vaših muzičkih želja. E sad, možete naravno da se javljate 049-950-951 pored Viber aplikacije koja će biti aktivna od ovog trenutka. Tu su i društvene mreže Facebook i Instagram. Na vama je samo da odaberete način na koji ćete se javljati uz naravno muzičku želju.
0: Svakako slušamo muziku po vašem izboru, a dok se vi ne javite, tu je muzika po našem izboru.

0: 30 naših, sve do 16 sati muzika po vašem izboru.
1: Upravo tako, mi nastavljamo dalje, slušamo odličnu muziku, na vama je samo da se javite ukoliko želite nešto da čujete, imamo sasvim dovoljno vremena.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Nastavljamo dalje, upravo smo slušali Osvajače, veliki pozdrav ide za Peđu, a vi se ostali javljajte.
1: Naravno, pozdrav za Peđu i pozdrav za sve slušaoce Kejfo radija. U nastavku slušamo Gobline i čuvenu numeru Anja, volim te.

0: Nastavljamo dalje, na snazi je i dalje 30 naših emisija u kojoj ispunjavamo vaše muzičke želje.
1: Ono što slušamo u nastavku jeste Bijelo dugme, a odmah zatim idu i Neverne bebe.
0: 049 950 951 ukoliko želite nešto da čujete.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Da, slušali smo Top 011 i numeru Vrapci, a vi ste i dalje na talasima Kefu radija.
1: Tako je, 14 časova, 43 minuta, otprilike smo na polovini, mada ostaje nam naravno i ona druga polovina, zato ne menjajte frekvencije, a usput razmislite šta biste to poželjeli da čujete. 0499

0: 24 hours a day. This is Radio K4.
1: Jesi li je dobio u kući dele?
2: Da, zastao sam za sekund.
1: Zašto?
2: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
1: Pa šta si uradio?
2: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
1: Ima smisla.
2: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
3: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

0: E, i nastavljamo dalje. 0499509951 ukoliko želite nešto da čujete.
1: Upravo tako, ono što slušamo u nastavku jeste Put beznađa i Ritam nereda, odmah zatim ide i Toni Cetinski.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Radio KFOR.
3: Lider harmonije i razlika.

Nastavljamo dalje, zajedno smo još nekih pa otprilike 20 minuta, dovoljno vremena za ispunjavanje vaših muzičkih želja. Ono što u nastavku slušamo jesu Srebrna krila i njihov veliki hit Ana, pozdrav ide za Predraga.

0: 30 naših sve do 16.00, nije nam ostalo još mnogo vremena, još nekih 10-ak, 12 minuta do samog kraja, ali zato ima vremena da se javite.
1: Upravo tako, pišite, javite se 049 950 951, tu smo.

0: This is Radio K4, your station.
1: Action! Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio K4 jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio K4 Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Naših 30 za vaše veselo popodne.
7: Gradi mostove kroz talase.
2: Radio K4.

0: 15:49, evo stigli smo do kraja emisije 30 naših.
1: Tako je, upravo i do kraja našeg današnjeg druženja. Naš apel kao i uvek jeste da ostanete u Talasu KF radija jako brzo. Koleginica Ivana, čini mi se, da, bit će sa vama sve do 20 večeras. Na samom početku novo izdanje emisije Mim po Mim, zatim Greatest Hits, gluvarenje i sve ono što je na, kažem, listi sve do 20 večeras.
0: Mi vam šaljemo veliki pozdrav i čujemo se već sutra ujutru, novo izdanje emisije Buđenje.
1: Buđenje, jutarnji program, i ne zaboravite, čujemo se sutra ujutru, jutarnji program počinje tačno u 7.
0: Tako je.

0: 24 sata, 7 dana u nedelji.
1: Radio K4.
2: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
3: Mir počinje našim izborima.
4: Pratite nas na Instagramu Radio K4 Srpski.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima. Music is very spiritual. Radio K4.

Vreme za novo mimovanje na 96,6. Pre nego što krenemo sa mimovima, kratak osvrt na vremensku prognozu. Trenutno u Prištini 25, subjektivni osjećaj kaže da je 27. Kažu da sutra su mogući pljuskovi, temperatura ide do 29, petak 31. Od subote kažu vreli talas koji će trajati do utorka, kada će maksimalna dnevna temperatura biti 36 stepeni. Merili na samom početku, učini mi pravu stvar i čujemo se posle toga sa mimovima.

0: krećemo sa mimovima. Kaže, žena, dolaze nam gosti večeras, pa usni, spremi nam nešto. Če, hoćeš da spremim da nam dođu ponovo ili nikad više? I poljubim dečka dok spava, ono, da bude simpatično, on se trzne i sna, udari me laktom u oko. Crvena jabuka ide u nastavku, beži kišu s prozora, uživajte.
1: Pada kiša na polju,

Relje i hladno leto, ono što smo upravo čuli. Pita me žena da je da moju karticu za shopping. Je li ostalo šta na tvoj? Jeste, ime i prezime i broj računa. Dobro, bar nešto. I ujutru mi je bitnije da na miru popijem kafu nego da se našminkam, zato sam ja jedna nenašminkana, ali psihički okej osoba.

Idemo dalje sa mimovima. Kaže, moj ćale je bio odličan đak sve dok mu nismo našli knjižicu iz osnovne i znao je nemački sve dok nismo dobili kablovsku. I niko ništa, moja majka uvek kada zaspem, imaš li nešto crno da se pere, hoću mašinu da uključim.

0: Nemoguće misije, pesma koju smo pročuli, nastavljamo sa mimovima. Kaže, negde sam pročitala kada šalješ poruke svoje deci, isto je kao da si u vezi sa nekim koga uopšte ne zanimaš. Ja napišem, lepo se provedi, volim te. Sin odgovara, okej. I kakva je rakija? Kaže, uzmeš, obrišeš njom TV, dobiješ dva nova kanala. Pa sad vi vidite.
1: Top Suneta. Mim po mim. Brought to you by Radio K4.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

Kaže, koliko su naše generacije propale finansijski, priča mi sestra, ja sad da se razvedem sa mužem i jedino od imovine možemo da podelimo Sony PlayStation 5. I ko nije putovao sa decom na odmor i preživao, jesmo li stigli na svakih 45 sekundi, na 45 stepeni, ta još uvek živi u zabludi da je strpljiva osoba.

0: Chip out with me, Latino gang, Tiger.
1: Jesi li je dobio u kojoj si dele?
2: Da, zastao sam za sekund.
1: Zašto?
2: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
1: Pa šta si uradio?
2: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
1: Ima smisla.
2: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
3: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

dolazim za 5 minuta. Ovde polako završavamo ovo današnje izdanje emisije Mim po Mim. Novi Greatest Hits čeka nas od tačno 17 sati, tako da ne menjajte radio stanicu.

vreme za nový Greatest Hits na Talasima Keif Radium. Na samom početku ide Robert Palmer, u pitanju britanski pevač, prepoznatljiv po svom elegantnom izgledu u odelima i moćnom hrapavom glasu. Donosi nam pesmu Addicted to Love iz 86. godine. Inače, njegov ubedljivo najveći hit koji je spojio rock i dance ritmove. Nakon toga Everything But The Girl i slušamo pesmu Missing. Inače, u pitanju britanski dance, pop i indie duo.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava koste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Radio KFOR.
3: Ujedinjujemo ljude kroz muziku.

0: Jesi li da objavu koju si dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

Nastavljamo Greatest Hits na talasima K4 Radio, a Everlast ide u nastavku. What It's Like, pesma iz 98. godine. Nakon toga slušamo Alanu Miles, u pitanju je kanadska rock pevačica i njen veliki hit Black Velvet iz 89. godine. Inače, ona je s ovim singlom osvojila svet i dobila Grammy nagradu.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

0: najaktuelnijih 10 najslušanijih hitova. Putem Dalasa Kejfer Radija.
1: Lokal Top 15 lista svaki srede od 18 do 19 sati. 15 najslušanijih regionalnih pesama ide u nastavku. Ilmakar Ahmet na mestu broj 15 donosi nam svoju novu pesmu koja nosi naziv Domine. Nakon nje svima dobro poznate Nevena Božović objavila je pesmu koja se zove Akvarel. Za pesmu je snimljen i video spot koji možete gledati na YouTube-u, a pesmu naravno slušajte kod nas.

Pesma Kvarel na mestu broj 14 na 13. poziciji. Regionalna zvezda, možete slobodno reći. Koncert je uvek raspredat, iako Vizinović u pitanju, slušamo njegovu pesmu Ja volim. A nakon toga Albino na mestu broj 12 sa pesmom Nevesta.

Prepoznatljivi totalno Albino u svom stilu. Na mestu broj 12 čuli smo ga sa pesmom Nevesta. Nući 100%. Na mestu broj 11 Prince, na mestu broj 10 i slušamo pesmu Euforija.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima. Sat vremena muzike koja te pokreće.
2: Domaći hitovi, emocija i ritam.
3: Mesto broj 7.

Nović na mesto broj 7, a pozicija broj 6, Nadije Idević, Uspori dečač. Jovana Pajić, poslednje vreme onako dosta aktivna na muzičkoj sceni, Dođe meni na poziciji broj 5, kao što rekoh, i Aleksandra Radović iz Petnih žila na mestu broj 4. Lokal Top 15 lista, to slušamo do 19.

Prince sa pesmom Starija. I tu polako završavamo ovu lokalnu Top 15 listu. Ono što sledi u nastavku jeste glumarenje. Ostanite na talasima Kejf radija. Čujemo se po...

Američka pop zvezda Madonna preselila je svoju bazu iz Njujorka u London, gde sada živi sa ćerkama bliznakinjama Stelom i Ester, prenijeli su britanski mediji. Preselila sam se ovde jer sam želela da radim sa Stuartom bez prestanka, a ne da se stalno putuje tamo i nazad, rekla je pevačica, mislivši na muzičara i producenta sa kojim često i blisko sarađuje. Ona je također navela da njena porodica prati fudbal i da su navijači fudbalskog kluba Chelsea. Volimo fudbal u ovoj kući, navijamo za Chelsea. Mnogo je lakše ići na utakmice ako živite u Londonu, rekla je Madonna.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
3: This is Radio K4.

Nastavljamo sa glumarenjem. Inače, nova Netflixova romantična komedija Poruka za Izabel osvojila je gledaoce, ali malo ko zna da je inspiracija za film potekla iz mračne šale na jednom stand-up nastupu. Rediteljka i scenarista Lia McKedrick otkrila je kako je svoje iskustvo sestrinske ljubavi pretvorila u filmski hit. Sve počelo bi pre više od 7 godina kada je rediteljka gledala nastup u komičarskom klubu. Jedna takmičarka pričala je o 20-minutnim glasovnim porukama svog oca o potpuno banalnim stvarima poput vremena, nakon čega je usledio neočekivani obrt drugi izvođačice. Ona je na scenu izašla sledeća komičarka i rekla: baš je lepo što te tata zove, moj mene nije pozvao 3 godine, i svi u publici su reagovali nelagodno. A onda je dodala: mrtav je. I ja sam bila jedina koja se nasmejala, prisjetila se McKedrick. Ta komična priča, kako kaže, odmah ju je pokrenula maštu i navela je da razmišlja o ideji devojke koja uporno čeka da joj neko blizak uzvrati poziv.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nastumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
8: This is Radio K4.

Holivudski glumac Orlando Bloom ovih dana ne silazi sa naslovnih strana svetskih medija, a njegov ljubavni život ponovo je u centru pažnje. Tokom nedelje mode u Milanu, slavni glumac je privukao ogromne poglede javnosti i to ne samo zbog svog stila, već i zbog društva u kojem se pojavio. Naime, poznati glumac je prvi put zvanično viđen u javnosti sa 21 godinu mlađom manekinkom Louisom Lamel. Inače, paparaci su ih brzo uočili na ulicama Milana i zabeležili njihov retki zajednički izlazak.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio K4.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Gluvarenje za savršen kraj radnog dana.
3: This is Radio K4.

ni na nebu ni na zemlji. Inače 24 trenutno u Prištini. U toku noći vedro, temperatura pada na 15, sutra mogući pljuskovi, ujutru 15, u toku dana 29, od petka temperatura preko 30, od subote do utorka kažu vreli talas. Tako da polako, leto je tek počelo. Ostanite dalje na talasima Kejfu Radio. Ovde polako završamo naše gluvarenje. Ja vam želim prijatnu noć.

0: Jesi li dobio kućice dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kada ima kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Radio K4. The musical heartbeat of the town.

0: domaći ritam. Najpopularnije pesme. Sat domaće muzike.
1: Stay tuned with Radio K4. Jungle, jungle je masivan. Jungle, jungle, jungle je masivan. Jungle, jungle, jungle je masivan. Jungle, jungle. Dobrodošli, ovo je Jungle Mania. Ovo ritam će vas ovesti gde nikad niste bili. Zato zgrabite telo do sebe i pumpajte!

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Više muzike.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne proveravaju.
1: Zato je provera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio KFOR.
3: Talasi koji šire mir i solidarnost u svakom kutku Kosova.

0: čiji se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava koste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Radio KFOR.
3: Frekvencija jedinstva i razumevanja.

0: ona sabrosa.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
6: Kad imaš kartu?
5: Pobednik je biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
7: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.

0: Jesi li vidio ovi u kojoj si dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

0: važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Radio KFOR, the station that cares about Kosovo.

I'm pretty sure there's a universe out there that I didn't do it.

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Radio KFOR.
3: Zvuk koji povezuje srca i umove.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Radio KFOR.
6: Svaki zvuk nosi poruku mira.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.